0: Careți, gdu!
1: O știe la ci! Ne nuțăm no bene, uștario me jene, dam zame scârbi!
0: Pământăiane!